بہتی جات کدے درشت نہ تارت مِتھیا موہ بند ہے نت پارچ بہتی جات کدے درشت نہ تارت مِتھیا موہ بند ہے نت پارچ